0: sey ci boromam tabaraka wa taala dafa feen jamono rek am jokkoo ak sun borom tabaraka wa taala dafa feen jamono rek bëgg yàlla subhanahu wa taala cheikh mohammed al bashir da ko melal ci wax ne moom nasha rabbaniyan mutaalliha ba tax na dafa feeñ rek ci jamono joo xam ne ak ci njaboot boo xam ne dañoo ñoom it dañoo sey ci bëgg yàlla ak nekk ci lislaam ak di jàng alquran ak di ko jàngale ak yene dem sëriñ bi ci boppam ba muy door a jug la waxoon ne walam azal mundu aqaltu taaliba maarifatin billahi wala maarifatan billahi jalla taaiba maanaam yitteem jëpp moom mata doon xam jëmmi suñ borom tabaraka taala xam yàlla ak jéem a àgg ci moom ak jéem a xaritoog moom ak jéem a neexoog moom moo mas di ab doxam mësta jëm feneen summa ilayka la ila siwaaka qad sirtu lamma lam ajid charwaaka mufawidan musalliman ilayka amri muhajiran lima ladayka yitam jëpp moo doon gaddaay lépp wuti suñ borom tabaraka wa taala loolu itam moo feeñ ci ay jëfam moo feeñ ci ay meram itam ba tax na mësula jéem a bëgg wala muy jéem a xam leneen lu ma yàlla jikkoom itam melom yëpp itam ma ne ne ubudiya gii da cee seef da ko cuub yenwi fuadi alxayra lil xalaiqi li wati muxdin kaana li bilaiqi mbir loolu gën a leer ñi la ak ci ak dundam yu gàtt misaal mi fi ñu koy tàmbalee mooy lii sëñ basiru itam ñet netli ko mooy gën njël benn mboolem ñi ko xamoon ba muy jàng ci mamor ànd sët yi dañ ko xame woon ak yére yu woyof yim daa sol nga xam ne saa yu amee yére yu yees day mayee yu yees yooyee wala mu mayee yu màggat yim yoroon su demee ba màggat ba màggat bu ma saa ñëw di jàng si itam si ginnaaw jataay bi si jataay ba yem foofa lay toog su jëlee bind ba nopp dana toog xaar bu fekkee Mamour ànd sëri soxlu wu ko ci dara mu dal di dellu ca xëlwaam waxtu bu nee kër buñ mas a wàccit wutoon na fa bërëb boo xam dafay wéetal yàlla subhanahu wa taala loolu lim gën a feeñe mooy si Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu mooy jëmm joo xam ne mësula jël sax mësula damm xadima ci sakket jàmb bu mamut mësula romb toolub jàmb sax ba yàq ca dara ma sëñ Basirou net la mas na am ab tool am loo xam ni na fas yi ñu waroon moo am lu mu yàq ci tool bi waaye dafa toog ba borom tool ba ñëw mu jéggulu ko doog a jàll noonu doon dunde di koo xam ni mësta jëfandikoo itam lenn lu lënt rawatina li daa jóg ci biir buuri adduna yi dawu ko nangoo jëfandikoo te buuri adduna yi jamono yooyu ñi fi nekkoon ay julit lañ daa atte lislaam sax ci biñ dersee ci kaj biñ ko xamee waaye sàmmoom moo àggoon foofu maanaam mësta lekk ba suur mësta naan ba mandi mësta waxtaan ba tàll itam mësta am lalu tëdd itam lan moo xam ci sa tëdd ci lan ni mësu ko def ma jëmm joo xam ne mësu sax yëpp ci mera la yoo xam ni day feeñal yëpp jim yëpp ubudiya yëpp jim yëpp yàlla bàyyi xel gi yëpp bàyyi xel yàlla subhanahu wa taala loolu li koy gën a misaal mooy li sëñ Basirou net li ne bañ demee moog sëñ Mamour ànd sëti dañoo mas a ànd dem ci sëñ Demba Fall sëñ Mamour ànd sëti ko gane ji nee na booba sëriñ bi dafa génn dëkk ba ci genn foofee la dal bu bëcc génn muy ñëw ci kër sëñ Demba di fa fekk si Mamour ànd sëli ngir jël bind booba day jàng xam-xam booba mi ngi ànd ak borom Darul Mouhdi akam benn bis rek mu romb aw nit ñu leen di reetaan ba mu àggee ci la def xësidaam googe nga xam ne waxtu du am bu amoon bañ jàngat ko da nga gis ne dëgg-dëgg ubudiya foofu yi la feeñe qaalu sakihun li sarfi anhumu basari wa ragbati an dawi lisyaani fi lbashari qaalu safihun li tafwidi ila maliki amri an ilkawni fi safwin wa fi kadari qaalu safihun li xubbi xaaliqi maliki wa lam akun lil baraya ashtaki dari qaalu safihun li kawni lam axaf axadan wa ma rajawtu sharrahmani bil qadari qaalu safihun li qafwi nahja malja'ina muy dem rek nga xam ne day wax ne ñoom li tax ñu jàtta ko ku ënd sa xelam mooy jublu gi mu jublu yàlla ñàkk gi mu ñàkk a xool daray adduna bëgg gi mu bëgg yàlla di ko wut ci lépp loolu moo taxoon ñu di ko tuumal loolee bërëb yii mu sañ fu fu mel na Touba ki te dañ ci ñew ci bu gëna yaatu bu soobé Yalla bu ko waxtu yu baye da ngay xol Touba dara waxane mo ci dëkk bi ko gënal ci dëkk yi ndax bi mu koy sanc boba Yalla rek ka tax du bëreb bo xam da na ngu mbay mu di fi bay ci mbokam momon ko mu lolé dérëss day bëreb bo xamni Yalla ci suñu borom taala moko fi womat ba indi ko fi mu ñew fi sanc ko ci yéene ju sel mo tax mu gëna doon ko ci mbolem dëkk yi moy li wax ne shakartu li annahu qad saqani li wasanin bihi nafa ma'aqani wa qadani ilayhi bitahalli min adima hadaba bitahalli bokku na ci tam ubudi fi mi feñe moy digam ak bur yi bur yi bur yi nima ko waxe legi bur yi nekkon tajor l'islam dañ non até biñ dirsé ndax amon nañ ay khudat ñu da até l'islam qadi al khudat niñ ko señ mamour ande sele mi nga xamni moy wajuram sax nekkon ci wetu bur bi kon ko xam nga té mom bokkon ci aktab yu mag yi way and ak lolu señ bi dafa dëdd won bur yi bi fi señ mamour ande sele juggé wo nañ ko bëggon ko bëggon ko tek fi wetu bur bi mu nek fa nafa wajuram nekkon waye lolé dako gant dako gantal mag ñi ko ko doon wax lam leen wax moy ci ni ko cheikh mohammed lam jëf daga netlé moy ana la adhhabu ila al umara man duma dem ci buru aduna amna benn riwaya ba man rusna sama tank yi ma ci dox wuti ci benn bur buma yalla subhanahu wa ta'ala lola jur ciow lu bare bare ba ciow lu bare da ci def qasida qalu li yarkan li abwab as salatin tahus jawaiz tughni kullama hin fa qultu hasbi ya rabbi waqtafaitu bi wa lastu radi ghayra al ilmi wal din manam man yalla doylon doyna ma ke doylo na ko itam té loolul momit soxlawuma ko at ko wido ahwali liman ajasu an hali anfusihim ajasa al masakin ba té bur yoy nak ci jamono ñepp ko yittiyo won ku ne itam amon na bëggon na amante ak mom buri kajori ak bawan ak jolof ba sax fuuta bu juuma señ basir wax nako ñom ñepp kenn ko ne wax na de nga niñ bëggon na amante ak señ bi ci salum ku melne bur biñu wax maliku salum seigne basirou neena agon na ci wax ne mom yittem jep moy bëgg gisé seigne touba rek ba safanté ak mom ko té seigne bi bobu da ko don daw sa yu ñëwé ba mbacké wacc ci seigne boussobé yone ci mom day wax seigne boussobé ne ko kat fexal ba wëlbeutil mako rek manam fexal ba wax ak mom bam dem rek waye nungu tollu sax gisé ak mom obodi itam mana fen ci digam ak natt yi jaar xam ngeen ne bis bi liko sabab moy tukki bimu tukki won ci geej gi colonialist yi jele ko ci rew mi yobbu ko fo xamni fu sore sore la moy ci gabon te la taxone yobbu ko moy beggon ko faat kep man lañ ne moy li taxone yobbu ko buñu xétantalé nak yoon wi ak la fa xew xeyna lepp du fi xaj dañuy gis né ubudiyya bu ma seuk mo ci feñ mi ngi tambété ci bi mi dem di wuy ji ci ndar soldat ci ko doon jël ci señ basirou néna kenn ci ñom moma ko netti ginaaw bi néna bi dée ba djublu ga dama ko dab fekk bobu ñom ñepp di nga war ay fas señ bi néna mo leen jitu ñom ñepp di daw néna ma daw ba dab ko né ko señ bi gañ yi dé liñ nar ci yow du lu baax ñaan go xam bay bo nga def ko lemay bo xamit bo nga tam liko def neena señ bi def suñu borom manam du umpule dara umpule wut neena ma taxaw di xalaat ci baat bi ma wax ne suut ma tabat ko ne ko señ bi dama bëgg nga xamne gaay ñi de liñ la naral du lu baax ma bëgg nak ñaan go xam nga tel ko def fexé yo xamit nga nek ci neena mu ne ko suñu borom di dara umpu ko dadi neena ma dabat ko ñettel yoon mu tont mom mem tont bi bañ agge lugu nak ba tok nak la ko fekk fim tok laj ko ne ko yow de lima la wax ak li ma tontu mo ne ma lol de li tax ma tontu lako moy sunu borom moy ci jëf deug ci deug deug te bu doxé sama digënté ak yeen dogal ne du ngeen man ci man dara bo ñom luñ mëna def duñ man ci man dara suma baye ak yeen nit bo itam ci ciobare nit mom sunu borom tabaraku taala lolit batay mom lu yalla dogal ci man di ngeen ko man di ngeen ko man lol motax ma tontu lolou lolou mom la kenn ci ku melne ibnu al mualla wax ne dafa baydiku fi kanam tuba bi manam natt sun borom tabaraka taala monon na def ay pexe ba genn ci amna baat yo xamni bu ko waxon ci masla rek man na ca genn waye da bayiliko fi kanam sun borom lepp lu ko sun borom tek rek manam mu neex ko bam de ba ndarit mbolem kilifa yi borom xam xam yi ya fa nek ak kilifa yu bari fofé dajé nañ bëggona dox ay tanki jamm ci digam ak tubab bi waye lam leen tontu moy li señ mat lebin wax moy khallu bayni wa bayn rabbi fa huwa arafu bi minkum bu len jema dox sama digg sama borom ndax sama borom moma len gëna yërem ci yeen te lim lepp momako tek subhanahu wa ta'ala motax mom musula japp ne tuwa bi dañ ko japp mom dara wax ne dalal alladhi qad zannani asira ghayr alladhi yassiru al'asira bim de ba ci bato bi tam nonu amna ku ñew diko lebiré ne ko amna bur bu bes kilifa tuwa bi ku bes bu fi do ku fi do raxi bo xani boko bindon rek man la waye falal nga baña dem waye lolo batay dafa xane xalatumako na baye sama bop ak sun borom tabaaraku ta'ala bam dewe ba ag itam def fa juroom ñaari at ak lu top bo xamni tum ranke gune jaar na ci jiem nañu dem jël bakkanam itam ci anam gune te lolo manes nako teunk rek ci tambale fi ci dakaru neeg biñ ko tej nga xamni neeg bo xamni neeg bu doy war la sa xat te kenn mënu fa ne fek ko ci koor itam bisu alxamis bimu ñëwé neena waji da ko ci bama tank bi yam ci lo xamni da gañ tank bi fofé la tambalé ba ci biir bato bi neena bimu ñëwé dañ ko tek fo xamni moy fiñuy denc bagage fiñuy xam nga bato yi da doon suuf ay bagage waye fañuy def bagage ak jurge ak yoy fofu lañ ko tek neena surtout fihi kal mayiti bam agge nak ca tukki ba rek rawati nak bisu set ñu duggal ko ak choona yo xamni ak metti yo xamni kenn mënu ko netti ag nañ ci gasum tax bam xoot ñu tabal ko ci may la wax ne radama rabbi ma aduwi hafara darari wa sanani amman kafar tire manam lu wax fukk officier fukki officier ak nangam tire ñom ñep jallo mom di tire lool lepp jaar na ca ak yuni mel waye lool lepp señ bi da wax ne man dama japp ne sun borom ci bopam moy ki ma tek li ba taxna mom lepp da ko da delo ci mom neena lool duma yok lumay gëna bëgg yalla subhanahu wa ta'ala kérok bi mu ñëkke dégg ko xamni day wax worof kérok neena manam xelam ci la del ci wat nak ci fatlikou rew mi ndax yag na fa ci boba benn bisit ci buntu neegam defar na jakk yo xamni ñenti bant la neena ki jité soldat fi ñew falaxé bant yi ne ko fi jakk amu fi am ko xamni ku ñu wax yelité yi ñew diko xulul neena tisbar ba timis na ra jot ci la défé xassida go xamni mo tambalé ci raditu anil mawla ta'ala alladhi rabba fuadi nga xamni gëreem yalla la am ci lolé nga xamni mom lu xew rek yalla lay gëna gëreem mu nek juroom ñaari at ci tum ranké gogou ak ci metti yoyu waye ané ko lepp bimu démé ba ci at mu mujj bi ba metti yi ëpp ndax mom ci wam gis nañ bindam mo xamni wax na né tum ranké na fa ci luma nek ak luma sol ak fuma dëkk ñi ko doon jema jappalé sax amna rebbu bo xamni ab rebbu kat bo xamni bis da ron taw ndax tawba yépp juroom ñaaral yépp ci kawam la ko taw bis da ron taw néna ma ñew diko jappalé ko ké sanction nañ ko ba tejj ko ci atum lëmm mo xamni dañ ko ci tej ngir lim jappalé sëriñ boba kenn nu ngun kenn ko ko jappalé ci lenn motax nak ci bi nga xamé né dem na ba ci at mujj bi nak la liggéey ak du'aul kabir ñaan go xamni def koy ubudiyya da fenc ñaan gi dama len koy jangal rek mo ci wax ne allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa a'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi allahumma hull hadhihi al'uqda wa azil hadhihi al'usra wa laqini husna al-maysuri wa qini su'al maqduri wa qini husna al-talab wa qini sharr al-munqalab allahumma hujjati hajati وعدتي فاقتي وسبيلي انقطاع حيلتي وشفيعي دموعي ورأس مالي عدم احتيالي وكنزي عجزي إلهي قطرة من بحار جودك تغنيني وذرة من نثار عفوك تكفيني فاغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واقض حاجتي ونفس كربتي وفرج همي وغمي نيان غوغي ماناني بام تي اغالي ريك لو سون بوروم نانغول نيان غي اما يجيب المضطر اذا دعاه تي لو سون بوروم دغ دال ديكوي ديفال توفيق نا مودالي ديرتي وات في تي ريومي واي خام نين جوروم نياري وير ولا جوروم بن وير ريك لا في ديف ني يوب وات كو فدي تي غانار ген وات كو ريومي با ني مو ديلتي في تي بره بي توبا با ني نيبيسي ني مو لاكو ني مو ويجي بوروم ديرتي واتو تي دك بي دي كرو بام كو غيني دي توكي kon lolu moy gattalu len ci dundu serigne bi bu ñewon nak ci pass passam mom manañ ne mom yalla subhanahu wa ta'ala le beggon mom la doon wuti tam mo doon yittem ci lepp dara wax ni hawanan tahalil haqqi wal haqq dinuna manam sun borom moy leppam moy diidem itam xolam itam amuton leneen lu ca ne wala manam lenen lu xajira ci won lenen tawhid dam dara wax ne moy sama dine diniya tawhid ilahi an-nas bi sunnati al-mahi mun al-unas tawhid modon capital mom dara wax ne capital bi gëna kawé gëna reuy alal ji gëna reuy moy nit ki gëm yalla te bañ ko bo rek dara waye and ak tafsas bobu itam ci ni ko wara fassé ni ko xal sunna wal jamaa fassé mu bind ci lu bare jangane ko yar ci aw nit da bolé won itam difa jëfé nak bu ñewon ci nim ko don jëfé mom mané ni ak dundam ci ñaar rek la tan ko won moy lim wax ni iyyaka na'budu wa nasta'inu fa innaka al-ma'budu wal-mu'inu lolu mo don ak dundam manam di jëf ndigal yalla yi waye di sukkandiku itam ci sunu borom tabaaraku ta'ala ma leral na tout rek ci ay mbir yo xamne ci nga xamé nim doon jaamo yalla manam moy jëm jo xamne musta jëfëndiko yomb l'islam yi mbir mu ne le gëna jafé te gëna and ak dogu ak yitté ju kawé lolé lay jëfëndiko ci misal musula timan julli musula tim lumay ben yon ci dundam ben yon la ma sa tim te jamono yoy nox yombut musula itam faat waxtu kon xana ñu teunk rek ci bu gatt moy Cheikh Amadou Bamba radi Allahu anhu ubudiyé dafa feñ ci pass passam waye feñ ci
1: xamna bokk yi dañuy wëyal rek fukki minute bu ñoppé ñu jullé fi doga yeggalal dess waxtan inshallah
0: bismillah kon ñu teunk ci wax né sëriñ bi ubudiyé dafa feñon ci leppam anam gi mu doon jaamo yalla buñ ci duggoon da ngay gis ubudiyé nim ci feyé waye itam jëmmi nek di jaamu yalla loolu itam manañ ne nim ko yittéle won nga xamné moy turam wi ko gëna neex moy abdullah moy nek di jaamu yalla subhanahu wa ta'ala neena loolu sax sunu borom tabaaraku ta'ala manañ ne moko ko tuddé ndax neen dama sax da sax ci di wut yalla ci lepp ak di gor gorlu ci lepp lo xamni moy bëgg suñu borom tabaaraku ta'ala ba suñu borom def ko muy abdullah loli nak ñu xolon rek fimu ne nim ko ñoré won nak ci mindam da ngay gis ju bare mu koy xéré lo suñu borom tabaaraku ta'ala yal yawma bi kawni 'abdaka khadimahu 'inda jami'i jundika yemu ci lol leleg itam mu xéré loko mbindef yépp ya jumlatal khalq ishhadu li yawma fihi yahuzu almujrimuna lawma bikawni yadarin 'abdallahi khadim 'abdihi ibn 'abdillahi muhibba kulli muslimin wa muslima mubghin kulli mujrimin wa mujrima leg mu xéré loko sax tuba bi nga xamne ñoko japon muy ko la ñal ci inni khatibun nasara turra fi ardihim limaliki muttara تيقنوا بأنني لله عبد خديم لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ لك لك صح مو سيارة لوك جيجوك ما يوم بقى إنا خمني فوفي لنكو يبون لك مجلو جيجي ديكو أحنا كل يشهد بكوني عبد من يغفر الذنب وكوني خديما المصطفى بحر ما ينبع ولشهد أني لا أداهن مشركا خليلا حبيبا للذي كرم الجنبا دلا وخني تام سما لبي ماسي دي سيرل مال جام بي الله كتبي مع والكاتبان شواهد لي والشهور بذا مع البحرين ملائكه يتم موم روتنا نيوم نيب لقد تبين لدى المقربين كوني عبد الملك الحق المبين بكي الله يتم لولو موم سيرن توبا dal di no moy ko xamni sun borom dako moñale ak subhanahu wa ta'ala bami tout tank di doora feñ te demagu dara bobé da tam di def qiyamul layl digon ci ay wajuram ñu wax ne inna min dabi salihin qiyamul layl bobé da tam li guddi bu joté lay dem ca julikaay bi taxaw ante bobé sax demagu dara nga xane bobu xene mom wuru gudone sax man di def lolu waye xamna ne yalla moy ñu wara jaamu lepp da li itam wala lu tax yalla mu di ko mar ci xobe nako tambali lepp lo xamni itam def ndigal nga xam da lay jégué ñal ak sun borom tawala taala mu di ko def yoyé bobé itam lu yalla ba niñ ko gisé muy wax né lepp lo xamni yalla bëgg ko rek man genn na ca badal ca ba set wéti kharaj bi rabbi min siwa ma ahabbali li ci wax ne manam lu dama ca mënta jeng jëm sama xol da ko mënta bëgg fu wal ladhi lastu li ghayri amin ak ci di wax ne lima mana li nga xamne mom lay jëf ak lim nek rek moy liko sun borom tanal lepp lo xamne sun borom tanaluko lolé neexuko te jëmu ca nek moy lolé wama yakhtaruhu ahwahu siwa maqtasa li amin nim ko waxe bëggima bëgg yalla motax mënatuma jeng jëm ci leneen lumay sun borom tabaaraku ta'ala nahani ya hubbullahi ni'mal muhaiminu 'anil mayli 'amma khatira wal haqq aqmanu nekkon ko xamni tam bëgg yalla la ci bëgg gu wër nak and ak soxel ak namel gu sax go xamni mbindam yépp ak waxam yépp da ci da feñ wajjahtu kulli dha qurbin min allah khillan wa hubban wa taqin ila allah amna gouverneur ñu nekkon fi ci ñeereem señ basirou natal nako am ci ko xamni kéro bu ñëwé diko abbu ab khalis diko ci dig itam yu ngi ko ci bëgg defal bu ko ko abalé señ bi da ko wax ne ko yow dédé ginnaw da nga am yi waxal li nga yitté wor ak lu ci man ñu dimbalé la ko waye man bul jéma xam sama yitté man yenn yitté la mas yam té moy yalla la mas di bëgg bama xello ba fi may wax ak yow motax luddul yalla musuko yitto musu ca dox jëm da wax ni sun borom rek la mën ta ñak mum la abtaghi bi dhil jalali iwada la usriku dhahra bi rabbi wa la abghi bi rabbil alamin badara sun borom rek moy ki nga xamne mënu ko ñak ñaan nako ba tay itam sun borom raxas xolam genn ci lepp luddul mom subhanahu wa ta'ala ba nim xeye wax ne man ne jot na la yalla manam bëgg na ko way japp na la itam nangul dama ciossal ko gi lol ci wax ci bëreem yu bare ba mucc nak dogu ci ne sun borom mom bëgg na ko wër ahbabtu rabbul alamin ilayya qad hubb rabbil alamin kun fayakun sadiqan lastu amin waye nak bëgg yalla gi mu ko yalla dama wax ne bëgg ko xam yalla la ko bëgg ahbabtuhu حب الذي به عرف وبالقصور وبالقصور مع عجز يعترف انا عبودي لا ولي دافا دا غينتخ دا غين ني مان داي غين ناك يالا دا يالا دي سبحانه وتعالى موي كيما گنا بڬ سي ليپ لو باي موم گيناو نا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا گنا بڬ سي مولم جامي والله اني يخل للاله به شب له دون كسب فيه اجزاهم يمين ربي ان ربي احب لي من سواه والنبي بعد الاحب درا وخي تام ني سونو بارك تعالى دا سي ام كي ماكو ام اك بك ماكو بك تخنا بك تما لنن انت لي المقصود والمودود su borom tepp mo jiddu wayam mom rek tam mo don yitte yittem dara ni huwa muradi la uridu ghayrahu lool nak dana feen ci ay mbir yo xamni tay manam wax na ci beurbi bare bare ni sama diine ko yott yalla subhanahu wa ta'ala din yuhibbu man ilayna ahmada arsala hamidan alayhi sarmada din yuhibbu llahi war rasul da wax na ko ci beurbi bare bare bare batari mom serigne bi moy ko xamni lepp daal ko jëf man ni bëgg yalla moko jëf té lolu moko waxal ko mom tay julli yi muy julli julli juroom yi nga xamni muy farata yi day wax ni bëgg yi ma bëgg yalla motax may julli motax motax mu fonk ko tuduni li salawatul khamsi hubbul ladhi qad yada li ga jaamu gi ni jaamu yalla itam yalla ma'budin fi bin ubida bëgg yi bëgg yalla moko moko ci waye itam de yalla ji moy xofida bi bari yi ngeen gis ay diwan bi ay junni khasay dafa wax ne najaytuhu qablu tanajiyan muhibbi manam ci yalla ku bëgg yalla mom lay def way amma julli gi ni julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam yoy yep dafa wax ne bëgg yim bëgg yalla boko ci soop xadim amma wari da bëgg yalla boko ci soop
2: faqih kon loolu bokk na ci li gën mëna ubudiyya gogu bokk na ci dem bu ñewon ci ubuda waxon na ne ubudiyyatu ak ubuda bokku ñu ubudiyyatu ci sax ci jëm ji ci yow muy melaw ñak woowu ak aaje wo jëm ci yalla loolu lañ wax ubudiyya waye bokku jëfënde ak suñu borom sa digg sa borom nak fofu lañuy tuddé ubudatu loolu moy makna yu bari wax nañ ko ci waye moy li ci gëna gatt loolu man na feen ci yu bari bari ubudatu ci misal nim dëkki woon ci gërëm lu suñu borom ci lepp nga xamne yitté moy sakku ngeerumul yalla ci lepp rida ilahi atlubu fi kulli shay'in wal idal yughlibu manam ngeerumul yalla la don sakku ci musta jeng jëm ci lenn lu may ngeerumul yalla lastu amilu li si wallahi al karim wa innani ghayra ridahu la aru lori buñ ci taxawon da ngeen gis le bokk na ci li gëna mëna jëmmal té lolu fine fam gëna nekké ci natt yi kérok la gëna mëna sant karon la gëna mëna gëreem suñu borom tabaaraku ta'ala bi mi dem ci tukki bi qasira gam def muy asiru ma'al abrari qasira sant la ci tarjuman yi wax na qasira sant la te ci bir xam nga day wax ne wa fil qalbi min ridwanihi ma ukinnuhu daninan bihi inna sudur qubur li mawlaya hamdi radiyan anhu shakiran ala sirri wal khabiru khabiru raditu bihi rabban yusakhiru ma yasa liman sha'a bitaysiri wa huwa qadir ci bobu kat ñi ngi koy japp señ bi diko gëlé rew mi gërëm yalla mom man nañ né mom dara wax ni sama lepp da bu doon da koor da wor ci bayyi lepp ak lenn lo xamni da juyoo ngërëmul yalla yasumu kulli an siwaridahu bu ñewon itam ci jublu yalla loolu bokk na ci li gëna mëna jëmmal li gëna mëna jëmmal ubudiyatu ak ubudatu ci dundu fi lam jëk def moy gaday hajartu min ghayri ridahu lillah gaday lepp luddul yalla wuti yalla ilayhi hajartu walil rasul waye nestour ñu gis ne muy wax waxi jublu sun borom tawara manam gaday na waye fam jëm moy yalla wajjahtu wajhi lahu wal qalbu munkasirun abdahu fi ightirabi thumma fi dari moy jublu yalla waye nestour ñu gis ko itam muy wax deugmal baat yoyu ilayhi aqbaltu bil intihai wa safari ilayka dun intihai rabbi inni ilayka du iqbali mustashfi'an bil mustafa al mifdali ak deugmal go xam da nak weru ci yalla nak lakal tijai la tatilni li ahad weru ci yalla nga xamne amul kenen koy weru wax amna ci yalla itam rajawtu rabbi wa haqqaqa ar raja amna itam mota da japone yaakar kenen kuma yalla ku ko def ci sooy nga dem daa raja'un li siwaka wujha loolu da wax yaakar kenen kuma yalla yaakar ji sooy gi non ndax yalla rek mo ci mata yaakar ande ak loolu mu jëmbal bopam sun borom aslamtu kulli li rabbin la sharika lahu loolu wax na ko lu bare aslamtu kulli li rabbin la shabiha lahu ma'a alladhi fi fuadi hubbuhu katama ndax dara wax ne man dama amul kuma yalla motax mom rek la meuna jublu mali siwaka hahuna wala ghada fa fihi ma kulli bi jah mali siwaka yaqdi kulli waxna ko batay motax ab doxam ci yalla la jëmon nak ci إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى غير الكريم مسير أسير إلى البر والبحر عابدا ولست إلى الفجار عود واي دوخ سنجوانا دوخ بو ييمولا موي دوخ بي دو تيغيني ген كاتن بوفام ميغي سي دارا واخني بي سيرتو من ربي لربي موحدا وحول النصارى والبحور تمور مانام فقمت مجذوبا اليك منك بك عليك ورديت عنك لا خامني دارا سي كاتن بوفام امو سي ليب دوكو سوكنديكو وات سي سون بوروم تبارك وتعالى and nak jaare ko ci yoonte bi waye yoonte bi day wax itam ne sallallahu alaihi wasallam taxul manam kenn kuma yalla genn ci batay lepp batay ci yalla lay xewé moy alal ladhi dallaltani alayhi wa dallani alayka ma khayrihi wa qadani ilayka ya rabbi bika wa qudtani bika lahu kon noni la demone waye leleg mu wax sax ne nekuma di deggal waye damay daw wuti yalla nak mo digle ne fa firru ila allah ilayka wahdaka farartu min siwak lol waxnako batay dara wax itam ne luma ci bodé gestu yaquduni ilayka tarku liltifal ila siwak la akunu rabbina bika ilayka la azalu sakina ba agna ci sun borom waye bima agge ci sun borom aggu ab jam bu dundo ko modi mom lag jituka umran muzniban kasula da tawbatin lak fa habli sula jituka kay akuna min ibadika munsalikan minni wa min a'daika jituka taiban wa astaidu nga xamni tay manam ubudiyya day feñ ci jam bo xamni agna fi sun borom tabaraku taala bu ñewon ci jox yim jox leppam sun borom japp ne lepp leppam yalla ko mom lool it manon nañ ci feñele ubudatum tambale ko ci jëmmam dara wax ne manam roham ak jëmmam ak ay ceeram lepp dako dal lim diko jox sun borom xamna ne sun borom mom lepp waye teewul dama fidelat mom sun borom mom lool lillahi qalbi wa ruhi wal badan wadi'atan daban bi sirrin wa adan moy da ko denk waye ne sut nga gis de nga moko ne dama lako jox manam joxu andak xol bu sedd guy a'taytuhu kulliyati bila nizaa a'taytuhu kulli bila i'tiradi de nga amna itam lelek muy wax tamlik mallatuhu kulliyati wa huwa al malik moko mom waye joxat nako noni lay tekkale lelek mu tekkale لك اموري ظاهرا وباطنا حيث اكون راحلا او قاطنا فما ما نك سما لب ياكم يو سن بورن تبارك وتعالى واي لي ليغي دم مودي كو جوخ بن فار بن بو جتو جامونو امون داني ليم nga xam leleg mu wax ni dund bi joxna nako lillahi dhil arsh al azim umuri leleg muneko xam nga umuru ak hayatu bokkuñu leleg muné liman wujudu ghayrihi al wujud dalla hayati bi ruku'in wa sujud dama koy bolak di jëf itam leleg muné du sama dund way dund ñep حياتنا بلا اشراك يا واهب العلوم كالادراك لذلك نقول واخا روح جيك تري لساني والاوتال عبدا له بكم واودعته روحي ونفسي مع الفعل اي وخم اي ينم اي جام يالله فراتام نافلام جولجي يوندم صلى الله عليه وسلم نياك ديغي خاني موم لاكو سون بروم موñale دي فقر الذاتي دو واخ دراو واخني فقري الى الواسع الغفار ذي القدر ميغو mom lay waxal ba ci aade yi sibi wari wa manami wal libas wa aadati ma'an lirabbi duna bas leppam sun borom tabaaraku ta'ala moko mom ba ci genn ak duggu sax yeyep da ngay gis mudi lirabbi khuruji ma'dukhuli bi manzili lak lahu dhahabi wa bihi ruju'i lahu tadarru'i lahu khushu'i ginaaw ay borom xom rek ñoo fek ñoo fi tew xeyna beedi mom leerna ci ñepp fim gëna leral moy dëkk bi xam nga ñim bokal buñu ma tassan ci dëkk dañ koy askan ci seen bop ñoñu sañ dama wax ci ñom ndax ci ñom la bokk xeyna muy mbacke dimb lañu wax mbacke kadior mbacke bawal mbacke sañanka rew mi yëpp daanaka loolu mo fi amon waye mom dëkk mi mu sañ ci dëkk bi mu dëkk jëkk sañ ci mu ko tuddé darus salam muy kër yalla mi nga xamne moy borom jamm ak daru qud الدار الرحمن دار المنان دار العليم الخبير دار المعطي دار الكريم دار القديم دار الرحيم دار الغفور يوي مو اي كرم دكم ييب генود يالله سبحانه وتعالى امنا لو ييمو سا موي دك ييم فيم فكون اك غوخي داكو فيري فيري مو ديلو تي يالله لولو خينا وقتو دو ماي ليب واي سي مثال كاجور داكو دا فيري سي واخني كاف دي داكو تولو ليك يا كريم جيم دي موي يا جميل جميل واو جي موي ودود رب راغي موي رب العالمين وجهت كل للكريم والجميل وللودود رب عنه لا امين لولو بول تي مثال في لا غنا ليري بول بالا بالي موي باقي واو جي موي ولي لام جي موي لطيف تسليم باقي وولي ولطيف على الذي كرمه بي يطوف غنار نون لاكو فيري البلاد موي ريو نون لاكو فيري ba ci xaraf yi sax fi ne tey du nangu mu neen fi mu ne boo ñëwee ci muqaddamatul al muqaddamatul kubra bii ba mu ñëwee ci xarful kaaf xarful kaaf da ko firee ne kaaf bi mooy yaa karim alif gi mooy yaa akramu faa gi mooy yaa fatah am na baat boo xam ni da ko wax muy merci merci rek rabba sama wal arsi rabba sama wal ardi rabba al arsi laka sarf jërëjëf wa merci maanaam baat boobu rek la wax ci lu baatub arab mooy merci mooy jërëjëf xam nga waaye merci boobu def na ci xasira goo xam da ko tun ci merci ginnaaw bi mu jaaxal maam Cheikh Fall wax na ne dem na ñu bare bari maanaam mënuñu ko mënuñu xam lu sëñ bi jublu sëñ bi da koo tekki ba mu koy tekki rek dafa wax ne miim gi li ma ci jublu mooy ulaayka ala hudan min rabbihim wa ulaayka humul muflixuuna miim googu nga xam na nga tàmbale ci baqara ba am ñaar fukk isig dégg nga ne ko raagil mi maa ngi ci jublu radiallahu anhum wa radu anhu ca suru tawbatu nga xam ne mooy ñaareelu fan bi nga tàmbale innama sabilu ala alladina stadinuka ja nga xam ne mag ñi moom noonu la daa jàng alquran noonu la daa digle itam bisket suru sul quran lañ daa jàng ne ko siin gi maa ngi ci jublu dégg nga qul kafa billahi bayni wa baynakum shahidan siin googu nga xam ne mooy nga tàmbale wala tujaadilu ca ñetteelu fan bi nga xam ne ñetti fan nga am kaamil ne ko itam li muy tekki bokk na ci itam siin gi mooy malikul mulki jëlna jëlaaluwu raa gi mooy rabul aalamina saa gi mooy alshakour ne ko miim gi ba day tekki mohammad rasulullah salaa salam rasul mooy rasul al rasul rasul safi asafia mooy siin gi ne ko loolu li mu lay dimbale mooy nga sax ci tawxid te topp sunna si yonte bi salaa salam tey jàng alquran waxtu wen di ko jàngi nii ma la wax ne ko loolu boo ko mënul nag dangay wax yaa malikal mulki yaa rabal aalamina yaa shakour salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin al rasul safii wanfani bi barakati lmiimi walraai walsiini wa barakati ma qablaha wa ma badaha wa ma baynaha fi xaaji kulliha nga xam ne dara néenul ci moom te léppam da ko daa delloo ci yàlla moom daa jàppoon ne lépp yàlla ko moom dana wax ne buur yi ngeen gis ak nit ñi ñëpp yàlla leen moom loolu moom wax na ko ba tey lahul baraaya له أفعالهم وله جل الوجود الذي قد زانه القدم له الملوك وله الأطباع جل له التابع والمتاع بمعك بنيوة يتمشي مساعر ذل العبودية لوري فان لا بخاني بقول ننجي تعوى وقت يدوكو ماي مو يق يقا خمني موم لا كي دون العبودية دي يق لولو سمي تعملي موي ذل العبودية مانم عبودية toroxlul suñu borom da cee ne xam nga toroxlul yàlla loolu ci torox li gën a kawe ci xeet torox yi la bokk ndax mooy toroxlul koo bëgg ni ko kenn ci ñoom yaakaar na ibnu dajaji alatun fi dillati wa xuduui wa uxibu bayna yadayka safka dumoui maanaam toroxlul koo bëgg loolu bànneex da cee ne moo tax dañ koy gis lu bëree bëri muy wax dullul ubodia boobu di wax ne dulliya lil fardi alladi lam yalidi wa laysa mawludan ataba xaladi dulli li rabbi kafaani al aara wa tababa dulli ilayka la ila ya rabbi fa kun li abadan waxfadnia dulli lahu izzati faqri lahu madadi wa kawnuhu li xab'i fal adan salaba maanaam nga xam ne teraangaam mooy dullu boobu yi dullul ubodia li ma wax yaa li ma wax ko moom mi ngi leeram jet ba tey dullul ubodia yëg-yëg yi ubodia boobu dana feeñ ci tuub xas yi day tuub yi mu def ak diggam ak tuub buñ ci taxawoon dañuy gis mu feeñ ci bu baax a baax a baax loolu dama leen di jàngal rek ay misaal yu gàtt ci misaal xasida istighfar bi Cheikh Abu Madine Gawsa defoon sëñ bi da ko taxmis mooy mu jël bayit bi yokk ko ba mi juróomi xàbbu boo demee ci xasida googu da ngay gis foofu moom maanaam yëg-yëgi ubodia yu leer yu sëñ bi doon dund wa baadu fa alqalbu min lil yawma du alami min kasrati zambi wal afati wal ghumami fa quldu da tawbatin lillahi min nadami astaghfirullah mujri lfulki fi ldulami ala ubabi min altayari multafin jismi daifun li asqamin tahullu bihi wana durri wa qalbi gayru muntabihi fa qultu mustaghfiran rabban aluzu bihi astaghfirullah munji lmustajiri bihi ida alamma bihi durru min al alami كاد ترين على قلب الذنوب عن خوف ونور الهدى عاقته كل زمن بن دمي تي جنن قصيده تي مثال التوبه النصوح دا ngay gis même yig yig yoy nga fekkat hada wa inni al-yawma qad nadimtu min kulli ma janaytu muz'aqat izda'a jullu 'umri fi ghayri ta'ati zil jalali mul al-khayr wa sirtu lil hawa wal shaytani wal nafsi wal khalqi asiran jani muy dem rek bo ñewon ci tay ci misal at-tawbatu nasuha al-jalibatu lil anwari wal futuh da ngay gis fofu mu ag ci wax sun borom ne ko antantihaa safari anta qada'u wasari fanajini min ghadri wa najji kull muslimin أنت رجائي يا صمد أنت ابتدائي يا أحد أنت انتهائي يا فرد يا ذا البقاء والقدم أشكي شكائي يا كريم وارحم بكائي يا رحيم أجب دعائي يا عليم يا مخرج من عدمي بني ونتمشي مناجات لوليت برن فن لبقى من عبودة تدكين موي ديالة سن بورن تبارك وتعالى سن مودو خريسل نكون سن يبو جغي نتنني bis gis na seigne touba julli ge ba nopi sol yere wax tal tok fim tok talal ay loxom di deyal ak borom ba kérok ñu noddu fajar jogut xassida yu bari ci jota yoy la ko def lool itam buma len jangalon ay misal rek yo xamni xeyna lepp du fi xaj ci misal xassida ngi tudde matlabul maqam asna day gis mom munajat nga xam day wax ak sun borom waye ubud manam masha'irul ubudiyya nga yi ya sayyidi أنا الفقير الفادي وإنني العبد الحقير الجاني أنا اللئيم البائس المسكين أنا الضعيف الجاهل المدين أنا الكسول العاجز السئيم أنا البليد المجرم المليم أنا الأكول وأنا البطال تمام قد لما قلت لك مست لك في مثال بسور مست صح جفنكم بواحد من سين بسور نيانا فيم دا جفنكم نعمل لي بوكو نيوه دانجا جفنك غوني موجرن فو دي ملو جيرد أي بارام رك dana tok dir bu yagg te du xewdu waye gis nga lool lepp ak ubudiyya mo laaj sun borom tabaaraku ta'ala da am nu ñuy wax ak mom bu ñewon itam ci geneen qasida bu melni tay fathul ghaffar nga xane mom wessar la ci mujj ga dañuy gis mu wax na ilahi ana al-jahil al-mutahayyir alladhi la 'ilma lahu illa ma 'allamtahu fa'allimni min ladunka 'ilman ilahi ana an-na'im fa'iqidni wa ana ad-da'if faqawwini wa ana ad-dhalil fa'izzni وأنا الفقير فأغنني وأنا الجاهل فعلمني وأنا المتحير فهدني وأنا الداعي فأجبني لولو موم لا ني فك تاي سي مثال بنيو لا نيو سي مطلب الفوزيني امنا مثال يو بارين سي مانو اندي واي وقتو يدوكو ماي اك لو ملني تاي اليك يا رب الورى يسكو كسول ذو كرا اك يينني قصيدا اك يينن اك يينن بو نيووني تان كون سي ييغ ييغ فقر والعجز لوليت مانون نان سي تاو moy yib gim yib new do def ci kanam sun borom tabaaraku ta'ala budé kumé sun borom nak mom ku am katan ngay gis ci sëriñ bi ku am doolé borom katan ngay gis waye budé sun borom nak ak new doolé kep ngay gis ci kanamam lolu mënon nañ ci taxaw waye lepp du ko mayé lolu fi mi gëna fégné moy sun mom lepp da jappone sun borom ci lay jallu ba ci du'fu bobu ak ajisu bobu ak faqr bobu ñakku bir gogi di japp ne lolit sun borom ci lay def akri ilayka da'imun kama yadum ghinaka anni kasiwaka ya karim motax lepp da xamni sun borom ci lay delu bu ñewon ci tay isqatu tadbir noni lako defoon nga xamni mustajima manam dem ak bopam ci xalat leppum da koy delo ci leeru yalla gi ci alquran ak ci sunna yunus bi sallallahu alaihi wasallam dala waxtane man jema tadbir jema lijeende sama birum bop lo dama ko sanni fele nabas hawli wa nabas quwwati lele mune dama set ci jema lijeende sama birum bop baritu min hawli wa min quwwati ya lo wax nako ci beurebi bare lele mu wax ne dama ko jaay tabbi'tu tadbiri bi tadbiri kali wa naqada al bay' fi bi kalkali batay lolou man na fen ci al ghaibatu fi subhanahu wa ta'ala nga xamne gisatul bopam gisut ne sax mom amna lolou bari na lol ci midam day wax ne ghibtu anil muluki lil mumalliki lolou wax nako batay bu ñewon ci shuur bo xamni moy jeul yeg yegup manam ñak xam fi kanam sun borom tabaaraku ta'ala lolou man na ci joxe misal rek genn xasira go xamni fam tambale moy wajjahtu wajhi jahilan faqira لله عبدا خادما حقرا loolu moom bayit woowu fees na dem ak al maani al ubudiya. Mboolem lim xamoon it te ku bari woon xam-xam la, bokk na ñi ëpp xam-xam ci ñi ñu xam ci réew mi ak fudul réew mi, waaye xam-xam yooyu yëpp da koy delluwaat ci suñu borom, ndax suñu borom moo ko ko xamal ba ci xam-xami làkku arab yi ak ni mu ci géjo woon, waaye da koy delluwaat suñu borom, ne suñu borom moo ko ko jox. Allamani naxwa maal aroudi matadiyal bayaana bil maani, yooyu yëpp day wax ne suñu borom moo ko jox. Ba ci xam-xami fiq yi nga xam ne xeeti ngir yëpp da cay géeju woon, day wax ne warastani fiqhal imaami malikin, warastani fiqhal imaami shafii wa qutali fiqha abi xanifa, nga xam ne yooyu yëpp da koy delu joom. Ba ci xalaat yi rot ci xelam sax da koy delluwaat ci suñu borom, lahu xawaatiri lahu akfaasi. Bu ñëwoon ci ñaan diggam ak ñaan moom foofu moom la gën a leere, yëg-yëg yi ubudiya day feeñ bu wér a wér ci ñaani sëriñ bi. Loolu xanaa ñu joxe ci misaal yu gàtt rek ngir ne waxtu bi mel na ne jeex na moom, ndax daa gisoon ne suñu borom rek moom la ñu war a ñaan, ak ñaan itam day matare te day jëfandikoo asmaullahi lxusna yallahu ya man la ilaha gayruhu ya man ataani duuna dayrin xayruhu anta al ilahu innaka arrahmanu anta arrahimu walaka al azmanu yallahu ya rahmanu ya rahimu ba àgg ci anta al azizu innaka al jabbaru ya man lahu alsigaru wal kibaru ya mutakabbiran lahu altakabburu ya hadiyan minka atatna azzuburu xaaliqu ya bariu ya musawwiru ya man bihi tuxassu fadlan suwaru ghaffaru ya qaharu ya wahaabu ya man lahu aliyaabu waaldahabu. Nga xam ne biir ñaan gi day lim mboolem turi yàlla yëpp doo ko tàmbalee ñaan nag, te bu ñaan ñaan gi day matale sëkk dara du ko génn ak ñaanam. yallahu fi taqallubi xutni wa fi munqalabi tasarufi munsarafi wa turbati wa gurbati wa gaybati wa awbati wa nujaati wa rajaati wa lixfadan fi aradi wa adadi nafsi nafaisi wa irdi odadi. Muy dem nga xam ne ñaan gu matal lay doon te du fàtte itam jullit ñi benn yoon. Li gën a yéemu nag mooy bu ñaanee ba noppi ba jeexal ñaan gi nag foofee nag la ubudiya di gën a feeñ. Loolu ma ñoo misaal ci addulu samin kanag bam jeexal ba muy jeexal xasida ga dafa wax ne yaa sayidi inni daawtuka kama amartani bihi wa kunta al akrama falistajib wa li jamici almuxlisin kama waadtana wa narju kulla xin waxfir dunubi wa taqabal amali balliq salaatiya li xayri almursali wa balligan sani lahu wajcalhu li wa lissafici saafian fi lwajali wala taaxirni bikusri dhanabi bikusri lmalali ya maljayi xatta tarudda amali wala tuwaaxidni bi suui ladabi wa qillati ltaqwa wala tuxayibi falastu ajhalu bi suui kasbi wa qubxi aybi wa kusri dambi law lam takun akrama min kulli karim lama daawtuka wa innani laim lakinani lama gadawtu afqara min kulli di faqrin wa kunta aqdara min kulli qaadirin ataytu baabaka da tawbatin wa arsaji ikramaka ya saaxiba alxufraani ya rabi aljalil faqbal maaadira ubaydika aldalil. Nga xam ne maanaam foofu ubudiya moo fees xëy na duñ ko mën a tënk ci wolof, waaye mel na leer na ci ñi nga xam ne ñoo koy déglu. Kon foofu la ñu dugg ci mboolem mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la jamono te itam loolu lañ ko teeral, mooy ubudiya ak seey ci suñu borom tabaraka wa taala, ak jeex ci bëgg yàlla, ak jeex ci nangul yàlla, ak jeex ci doxalee diggam ak suñu borom, ak ñàkk ak aajowoo ak wut yàlla subhanahu wa taala. Loolu baabul Cheikh Sidiya mën nañ ko jël rek misaal li nga wax ne shahida altawaifu ajmauna bi kawnihi barran kariman qanitan awwaha mimman yara nafa al anami faridatan fi dahrihi wa dhakirina allaha yarda ida jarat al umuru musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha la tahjubu al asbabu anhu haqiqatan intaha fi dhulumatiha mantaha. Moo tax nag jeexal bi mooy suñu borom tabaraka wa taala itam fay na ko, fay na ko, ndax ubudiya képp koo xam ni yaa ngi koy doxe di ko dund yaa ngi dox jëm ci suñu borom tabaraka wa taala, te suñu borom boo doxee benn jéego mu dox fukki jéego wut si la. Moo tax suñu borom tabaraka wa taala fay na ko fay gu mat sëkk.
3: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.